Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus nyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com VBY 2027.

Hai semua, saya Aihil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Peri, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
1: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusof, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengongsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
2: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
1: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan, orang ramai boleh menghubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 99, daerah Blight 115, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 74. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. PISA merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memperangsangkan tersebut adalah hasil daripada usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Satu produk kosmetik dan 5 produk kesihatan didapati dicemari bahan terlarang. Dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kosmetik berkenaan ialah Gori Day and Night Beauty Cream yang dicemari bahan terlarang atau bahan racun berjadual. Manakala 5 produk kesihatan yang dicemari ialah Herbal Purifier Capsule, Aloe Vera Laxative Pills, Happy Laxative Pills, Qian Pu Hu Qian Wan dan Mukwa Wan Brand with Ginseng Ninchu X yang kesemuanya mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan. Penggunaan produk-produk berkenaan tanpa pemantauan perubatan boleh menyebabkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Orang ramai yang telah menggunakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk menghentikan pengambilannya serta-merta. Segera berjumpa doktor jika mengalami kesan sampingan dan merasa tidak sihat.

Saya Wangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai semua, saya Ahil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Peri, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datu Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Daeng Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah SAW Suluh Akidah, ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan makmal keselamatan siber dan forensik digital. Ia menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji

Ismail setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD, Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama ke arah masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan Majlis Perampaian Hadiah Mitsubishi Asian Children's Iniki Festa 2024-2025 ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Kadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Konselor Kedutaan Jepun di negara ini. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Selain usaha memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran, antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Usaha memperkasa peranan Persatuan Saudara Baru Tempurung Pesat terus diperkukuhkan dengan penyediaan sebuah bangunan sebagai ruang bersama bagi melaksanakan aktiviti keagamaan, kebajikan dan kemasyarakatan. Petang tadi berlangsung Majlis Penyerahan Anak Kunci Bangunan Pesat di daerah Tempurung. Anak kunci diserahkan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Tempurung, kepada Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan, pemangku yang dipertua pesat. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyot, pemangku pengarah pusat dakwah Islamiah. Majlis merupakan hasil projek teras atau perkasa Tempurung menerusi sumber aktiviti dan kemampanan yang dilaksanakan oleh peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37 di bawah Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama pesat dan Jabatan Daerah Tempurung. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baru diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 diadakan petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian.
mesyuarat antaranya membincangkan perkara berkaitan kota

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini

0: Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

0: Perkhidmatan dan Kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 yang diadakan petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Antara menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Ustaz Biro Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nurfaizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Sementara itu, Sekolah Ugama, Sekolah Arab dan Institut Tahfiz di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama turut melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sepanjang keadaan berjerebu. Tinjauan di sekolah mendapati langkah berjaga-jaga terus diberikan perhatian khususnya dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa. Ikuti perkongsian beberapa guru iaitu Pengiran Hajah Masniah Nur Amalina binti Pengiran Husin dan Dayang Hajah Nuraisah binti Haji Musa mengenainya.
6: Pihak sekolah sentiasa

Hai semua, saya Ahil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.